Perempat Raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya Matur Nuwun penjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mampat Raring Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan Sutresno budaya wonten wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran siraman rohani Islam. Wonten ing sonten menika ngaturaken irah-irahan nindai amal kanthi ikhlas. Ingkang badhe kaandharaken dening panjenenganipun Ustadz Muharis MPD. Sutresno budaya sugeng sonten lan sugeng midhangetaken.